0: गिलास तुमको वाफी।
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्राना कर विदन प्यानिंग अफक प्रेस नाकर तब नन पेपेन ननी रज जब बिलेंगे दफनांडो तेंगा मंगत कंफ्ट दिया नरेफ तुम लफन जाकांगंबून बाई इचिंजन मदीन के ते हम थनांगा फर्ट बान फूर्ट ने तेंगे त्योक तु दियान माफ जान निम्नी फतन रानी कंगम थनांग जा मारन चेन आशा जान ने तेंगे
2: यानि जब उठा नेंगा मार करो जाने तीम निफ्टुरांग तीजन मिसी कारजन रोजाने हाँ ने अवेतीम निफ्टुरांग सेवेतीम ने वावक हाँ ने तो कोवेतीम निफ्टुरांग जाने ने फंगंबुआरंग ने फुटिड्रफ्ट्रास इंजान मो मनेरंग नुस्यामो चितानिशा या अर्चितानिशा ने फविता अर्चितानिशा ने इंबलचवी दे अतीम वावक अंडक जाने mihegny zany entimanagna zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanjy amin'ny vidim-piaignana zany ny entimanagna hoe mifehiny zany mitotongagna ny vidim-piaignana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya na temo zany nagnotany hoe nizavatra hitako amin'ny dimitagno fa ny fantanignanazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo ny zavatra andraisako amin'ny mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy